0: کی فتح.
1: پرم سکار جو ساسنگ جیو, واہگرو جی کا خالصہ, واہگرو جی کی فتح. ایسی سویر دے دیوان دی سماپتی دی ارداس, تے اس تو بعد حکم نامہ. ہون بعد دوپہر دا پروگرام شروع ہو رہا جی, تے کچھ سوچناواں. کل نو ہار دی سگراند ہے, سویرے شام ودھیرے سمرے کیرتن دربار ہون گے جی. پرسوں 16 جون تو سری سکھمنی صاحب دی کیرتن بانی دے پاٹھ شام والے دیوانوں اندر روز ہویا کرنے نے 5 دن واسطے. سما ہے انہاں دا شام دا 7:30 to 9:30. یہ ہر سال اپاں کردے ہیں تن تن گرو ارجن دیو جی مہاراج جی دے مہان شہید نو سمرپت. سو آپ جی نو بینتی ہے پرواراں سمیت آ کے شام دے دیوانوں اندر حاضری بھر کے نال پاٹھ کر کے گرو دیاں بخشاں لین دی کرپا کرنی جی. تے تن تن گرو ارجن دیو جی دی شہیدی جو ہے 18 ہے, سویرے شام دیوان ہون گے اس سبندھ وچ بھی, پر بہتا پروگرام اس سبندھ وچ 21 جون نو ایتوار نو سارا دن ہوئے گا. اس دے وچ منی کانفرنس بھی ہو رہی ہے جس دے وچ بلاریاں نے آ کے گرو اتہاس صاحباں دیاں جو سانو داتاں دتیاں انہاں دے بارے کافی کچھ جانکاری دینی ہے. اس منی کانفرنس دا منتو یہی ہے گا جی. کیرتن بھی ہونا وہ بچیاں نے کرنا, خاصا سکول دیا نے 11:30 شروع ہونا آدھے ایتوار پروگرام ہو ایتھے مین ہال جی. اگے چلیے 28 جون ہے جی, ڈاکٹر الانکار پٹیالے یونیورسٹی والے آ کے کیرتن دوپہر ویلے کرن گے. تو 26, 27, 28 تن تن گرو ارجن دیو جی دے ویاہ دا پرب بھی منایا جا رہا. شنکر شری شنکر تے علاقہ نواسی انہوں نے 3 دن الہی بن دے اکھنڈ پاٹھ سے گرو کے لنگر دی سیوا. باقی سوچنا میں ہوں نہ دیواں تے ایک جور دلواں کہ فری گرمت کیمپ بچیاں دا لگ رہا جی. ہاں اپنے گرو گھر والوں 13 to 17 5 دن دا پروگرام ہے گا, جس دے وچ بچیاں دی عمر ہے 6 to 15 years. اس تو لابھ اٹھاؤنا آپ جی نوں بینتی ہے جی. آ ہوں میں بےنتی کرا بھائی صاحب ہرپریت سنگھ جی جتھے وہ الہی بن کیرتن سرون کرنگے جی. واہگرو جی کا خالصہ, واہگرو جی کی فتح.